mompae ready krom krom ye da wase se nenso dia ba unaya se se meti wasem bompae di meti fo nyina hye won se ready bra won se mo bey fo ho di no tumi nyina ta kire ho megu wasem so na nye nkwa ne asumdwe ma obi biara a wo hwe na wo tie wo yesu dim na me bompae amen adofo nom em se america crane ye adisua e shasie na efa se o jidini ma o kon ado heaven na se o soro o man no em se e pimsoa be si se e hwe se wo hwe yankopon kru a etna ho da na esan e bisa e ho se se ba se obi a o ye o jidini owu a o kan ani gusu owu mu a hefa e na okro izo o kan ani gusu a na ensan okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no bekɔ fom okra ne honhom no de san kɔ eja a ode ma ye enchei se ye ti pi fa ho te ne ye hwe ye test na ye hebrew fom ma ne ti du miensa che mu du miensa ko si du nsia no ye mu mienu ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi aye ye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiu. Hebrew for woman iti do mi ensa. Shimu do mi ensa kusi dunsi. Hebrews chapter 13:13-16. Enunti mama yin free edi nko ninchen ensrabai nuichi enko swa na hura. Yeni kura etina hoda wa ha. Emu ndi ebebe nechiri kwanyi ena yeshwe. Nti muma ye mfani so. Emu nyankupuwa yi ya fodi eda. Eni anufafa ebono abudi nuwaba. Eyeyo. Eni hadiche. Ena muma mweni empaso. Ifisesa aforobono so nyankupuwa yini. Nti ne yeshwe nietoso duno mnu verse 15. Inti moma yemfa ne so emu nyankopon ayi afode da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so uhwe asemo ayehwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an opie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa papa and this we hwe Matthew sempani to do ba ko chemu dumienu no a o se if you osuboni Yohane breso be sine oye wo sra henie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se uti wadwin pi se ukon bedo heaven o pese o ko heaven a enye adiketua nso ni nyine mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mu nyam e wo kristo suma kwantuo mu de no smafo no kan kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a e wo ni akọ bebi nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane hawo e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awere huo mu, nesu wasi emani hau kra, eye mriti ebi, nesani emani nye kwem, na uwe drufi, na uko jiwa home afibo. Di amani ebia ufo muansani wako heavy no, wasi eye mriti ebi. Ibi bia ube ye wera di demo no. Umaye mfa ayeye, eni aseda, eni enimunyam, ema unyankopon. Obi a osi minihwe obi a osori de bia osu bonya meson bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bompa

sika dwetɛ kɛseɛ mpensa, ofel sika ne dwetɛ a wayi mu dwetɛ kɛseɛ mpem nson, sɛ wɔmfa nnura adan no afasuo no ho, na wɔmfa sika na wɔnyeyɛ sika nneɛma, na wɔmfa dwetɛ no nyeyɛ dwetɛ nneɛma, na wɔmfa nyɛ adwumfoɔ nsa ano adwuma no nyinaa. Na afei hwan na ɔyi ne yam ama na wadwira ne ho ama Awurade nɛ? Ɛna agyanom mapɔma ne Israel mmusuakuo mapɔma ne mpempem ne ɔhaha so asafohene ne ɔhene adwuma so ahwɛfoɔ no nyaa ɛho anigyeɛ, na wɔmaa Nyankopɔn fie som no ho sika dwetɛ kɛseɛ mpem num ne sika dare mpem du ne dwetɛ dwetɛ kɛseɛ mpem du ne kɔbere mfrafraeɛ dwetɛ kɛseɛ mpem du nwɔtwe ne dadeɛ dwetɛ kɛseɛ mpem ha. Na wɔn a wɔhunu wɔn hɔ aboɔ no de ma Awurade fie akoradeɛ no de hyɛ Gersonni Yehiel nsa. Na ɔmaa no ani gyee deɛ ɔyii wɔn yam de maaeɛ no ho, ɛfiri sɛ akoma mu nyinaa na wɔde yii wɔn yam de maa Awurade. Na ɔhene Dawid nso ani gyee anigyeɛ kɛseɛ. Na Dawid hyiraa Awurade badwa no nyinaa anim. Na Dawid kaa sɛ, nhyira ne wo, Awurade yɛn agya Israel Nyankopɔn, firi daa kɔsi daa. Wo Awurade na kɛseyɛ ne maninyɛ ne animuonyam ne nimdeɛ ne aseda wɔ wo, na deɛ ɛwɔ soro ne asase soɔ nyinaa wɔ wo. Wo Awurade na ahennie wɔ wo, na wo na ama wo ho so di adeɛ nyinaa soɔ, na ahonya ne animuonyam firi w'anim, na wo na wodi adeɛ nyinaa soɔ, na wo nsɛm na ahoɔden ne maninyɛ wɔ, na nnipa nyinaa kɛseyɛ ne de nhyɛ wɔ wo nsam. Na afei yɛn Nyankopɔn, yɛn deɛ yɛda wase na yɛyi w'animuonyam din no ayɛ. Na hwan ne me, na hwan ne me man, na yɛnya ahoɔden sɛ yɛbɛyi yɛn yam ama adeɛ sɛ yie. Na wo nkyɛn na ne nyinaa firi, na wo nsɛm na yɛnyaa no, na yɛde ama wo yi. Na ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ ne yɛn wɔ w'anim sɛ yɛn agyanom nyinaa. Yɛn nna te sɛ sunsum asase so, na nidasoɔ biara nni hɔ. Awurade yɛn Nyankopɔn, adekuo yi a yɛasiesie sɛ yɛde bɛsi efie ama wo din kronkron yi nyinaa, wo nsɛm ne firi, na wo na ne nyinaa wɔ wo. Na menim me Nyankopɔn sɛ wo deɛ wosɔ akoma hwɛ, na teeyɛ na ɛsɔ w'ani. Me deɛ makoma m teeyɛ mu na mɛyi me yam ama yeinom nyinaa. Na afei woman a wohu wɔn ɛha yi nso, mede anigyeɛ mahunu sɛ wɔn nso ayi wɔn yam ama wo adeɛ. Awurade, yɛn agyanom Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn, fa yɛi sie woman akoma mu, adwene mu, nsusuiɛ mu kɔsi daa, na siesie wɔn akoma bra wo nkyɛn. Na me ba Salomo no, ma no akoma a ɛdi mu, na ɔnhwɛ wo mmara nsɛm, w'adanseɛ ne w'ahyɛdeɛ, na ɔnyɛ ne nyinaa, na ɔnsi ahemfie a masiesie ho asie no. Na Dawid ka kyerɛɛ badwa no nyinaa sɛ, monhyira Awurade mo Nyankopɔn no ɛ. Na badwa no nyinaa hyira Awurade w'agyanom Nyankopɔn no, na wɔkoto sɔree Awurade ne ɔhene, na wɔbobɔɔ Awurade afɔdeɛ, na wɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ maa Awurade da no. Na adeɛ kyeeɛ no, wɔde anantwinini apem, adwennini apem, nnwan mma apem ne wɔn ho ahwiesa ne afɔdeɛ pii paa maa Israel nyinaa. Na wɔde anigyeɛ kɛseɛ didi nomee Awurade anim da no. Na wɔsii Dawid ba Salomo ɔhene ne mprenu so, na wɔsraa no ngo maa Awurade sɛ bapɔma. Na Sadok nso wɔhyɛɛ no ɔsɔfoɔ. Na Salomo tenaa Awurade adwa so dii n'agya Dawid adeɛ, na ɔyɛɛ prɔmprɔm, na Israel nyinaa tiee no. Na mapɔma no nyinaa ne nnɔmmarima no nyinaa ne ɔhene Dawid mma no nyinaa nso de wɔn ho hyɛɛ ɔhene Salomo ase. Na Awurade maa Salomo so kɛse paa Israel nyinaa ani so, na ɔhyɛɛ no ahenneɛ mu animuonyam a ahemfo a wɔdii Israel so dii n'anim no biara nyaa bi da. Saa na Yisai ba Dawid dii Israel nyinaa so hene. Ne nna a wɔde dii Israel soɔ no yɛ mfirinhyia aduanan. Ɔdii hene mfeɛ nson wɔ Hebron, na Yerusalem deɛ ɔdii mfeɛ aduasa mmiɛnsa. Ɔwuu onyini pa mu
a nane adedodoɔ ne animuonyam ame no. Na ne ba Salomo bedii nadeɛ. Na ɔhene Dawid nsɛm a ɛdi kan ne deɛ ɛdi akyire no, hwɛ. Wɔatwerɛ no ɔdehunufoɔ Samuel nsɛm ne odiyifoɔ Natan nsɛm ne ɔdehwɛfoɔ Gad nsɛm mu. Na n'ahennie ne ne mmaninyɛ nyinaa ne mmara a ɛfaa ne tiri soɔ ne Israel soɔ na ɛfaa aman ahodoɔ no ahennie nyinaa.